0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

dozivamo jesenje kiše i zaista bi nam dobro došle. Ako su usjevi već nastradali, pomogla bi kiša vatrogascima i na ovim požarištima kod nas, ali i početak ove sedmice donosi sunčano i veoma toplo vrijeme. Utorak, mala promjena uz više oblaka, lokalnu kišu. Ali neće to dugo trajati jer se i u drugom dijelu sedmice očekuje ponovni rast temperature. Dobro jutro, Bigovci, dobrodošli. 24. avgust, ponedjeljak. Ekipa je kompletna, malo u izmijenjenom sastavu. Irena nam je na godišnjem odmoru, tako da ćemo se družiti ne samo subotom, već i narednim danima. Mudri zadužen za muziku koju slušamo, Dragan za vijesti sata u sat, ja sam Nevena, ostajem sa vama do 15 časova. Da ispratimo dan, sati koji su pred nama, prođemo kroz neke od informacija, uvijek vas pozovem da nas pratite i na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Nadam se da niste mnogo obaveza sebi zadali za danas. Jer ovo jeste period kada su se mnogi vratili sa godišnjeg odmora, mnogi se vraćaju i na posao, mnogi još uvijek putuju ponedjeljak u avgustu, pa podrazumijeva gužve, kao što znate, evo gledam i na prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, pojačana je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, za sada na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata, ali na gužve treba računati. Nadam se da ste popili kaficu u onom laganijem ritmu, da niste morali toliko žuriti. Za većinu zdravih odraslih osoba do 5 šaljica kafe dnevno smatra se bezopasnim. Nešto razmišljam, pa zavisi kolika vam je šoljica. Kafa i njeno dejstvo naučno se istražuju više od 150 godina i mišljenje o tom nama omiljenom napitku više puta se mijenjalo. Kafa se smatrala čas nezdravim porokom, čas korisnim za zdravlje i evo sada Američko udruženje za srce ponovo procjenjuje stanje, posebno kada je riječ o zdravlju srca, i prema analizi za većinu zdravih odraslih osoba umjerena konzumacija kafe do 400 mg kofeina dnevno ne samo da je bezvrijedno, već je čak povezano sa smanjenim rizikom od odboljenja srca i krvnih sudova. I to odgovara toj količini od 3 do 5 šoljica crne, filter kafe od približno 240 ml. Ali naravno, broj šoljica je samo okvirna vrijednost, jer Evropska agencija za bezbjednost računa sa približno 90 mg kofeina na 200 ml filter kafe. Ja nešto razmišljam. Već smo se mi dobro upoznali sa nama omiljenim napitkom i negdje znamo procijeniti koja je to količina koja nam odgovara, pa se nadam da ste na vrijeme uzeli onu prvu jutarnju. Polako ćemo iz sata u sat dotaći i još neke teme koje su u vezi sa današnjim datumom. Vaše poruke stižu, ekipa je na okupu, drago mi je da se slušamo. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

21 minuta, dobro jutro, ma dobar dan, kako ste u novom smo satu našeg druženja, druženje počeli lagano onako, za jedan ponedjeljak u avgustu, pričamo o kafi, pozdrav Nevena, bez kafe se ne ide nigdje, iz kreveta na džezu, iz firme, isto kafa, pa onda sve ostalo, komentarisala je ranije naša Nena Zvezdašica, šaljem pozdrav, vratit ću se vašim porukama, ukoliko ste propustili... Pričali smo o gledalima u prošlom javljanju i stiglo je nekoliko interesantnih poruka koje ću svakako pročitati. Govorili smo o tome kako nam energetski stručnjaci, ali i oni malo stariji, savjetuju da ogledalo u spavaćoj sobi nije najbolje rješenje, naročito preko puta vas, može vam remetiti san. A kada smo već kod ogledala i toga gdje im je mjesto u kući, jeste li znali da je ogledalo kroz istoriju bilo mnogo više od predmeta u kojem provjeravamo frizuru, šminku ili da li nam je košulja zakopčana onako kako treba. Nekada su ljudi ogledalo smatrali gotovo magičnim predmetima i vjerovalo se da ono ne pokazuje samo naše lice, već da na neki način čuva ili odražava ono što se događa u kući. Zato su postojali brojni običaji vezani za ogledala. Recimo, kada bi neko umro, u nekim krajevima ogledala u kući su se prekrivala. Postoji više objašnjenja za taj običaj, od vjerovanja da duša ne treba da se zarobi u ogledalo, do sasvim praktičnog razloga porodica u žalosti nije željela da se gleda u ogledalo i dodatno suočava sa svojim likom u tako teškom trenutku. E sad, postoji ono staro vjerovanje za koje smo svi čuli da razbijeno ogledalo donosi 7 godina nesreće. Ja priznajem, relativno skoro sam razbila malo ogledalce, pa sam u ovim godinama kazne 7 godina. Zamislite da je svaki put kada vam ispadne ogledalce iz ruke potrebno da vodite evidenciju koliko vam je još kazne ostalo. Ogledala su se nekada smatrala luksuzom, nisu bila nešto što je svako imao u kući kao danas i prava velika ogledala bila su skupa i predstavljala su status, pa imati lijepo ogledalo u domu nekada značilo i pokazati da se dobro živi, a danas imamo ih svuda, u hodniku, kupatilu, garderoberu, dnevnoj sobi i tako dalje. Naravno na telefonu, gdje smo napravili čitavu novu vrstu ogledala, a prednja kamera itekako služi. Kaže Marko, ja ogledalo preko puta kreveta imam godinama i nikada mi nije smetalo, naprotiv, ujutro prvo provjerim kako izgledam, pa tek onda ustajem, smajli ovdje, veliki pozdrav. Najbolje je da ga nema, da se ne vidim, a ta klizna vrata sa ogledalom sam skinuo i bacio, piše naš Momir. Jasmina me je nasmijala, ja sebe ne volim gledati ni preko dana u ogledalu, a kamoli noću. Pa da imam noćne more, ogledalo treba biti u kupatilu. Ujutro mu kažeš, ogledalce, ogledalce, ko na svijetu, treba da se uljepša, a on odgovara, umivaj se i briši na posao, kasniš. Imam veliki ormar sa ogledalom tačno preko puta kreveta i sad ste me natjerali da razmišljam da li mi je zbog toga san nemiran ili sam samo previše pod stresom. Pozdrav za Big Radio od Nenada sa Islanda, od pozdrav iz Banja Luke, pozdrav od Eleza iz Dobrog Polja, vaše poruke i dalje stižu. Kaže, Sole, a šta je sa onim ogledalom iza? O ne, a nisu mi objasnili kako stvari stoje sa ogledalom iznad kreveta. Ako pronađete neko naučno objašnjenje, a da je za programa. Pozdrav od Duška iz Brisbanea, pozdravljamo. Svi na ogledalo, čudna sprava. Hasan konstatuje, sjajni ste. Raspoloženje je na nivou i vratit ćemo se ovim interesantnim pričama. Mogu se pokrenuti i neke nove teme kada smo kod narodnih običaja i vjerovanja. A da li vam je sve jedno kada razbijete ogledalo? A razbili smo ogledalce u životu. Neki su kao i ja u periodu kazne.
Ima toga još, ali prvo malo muzike. Ne plačite oči, Rade Lackovići.

0: pozdrav Bigovce u ovom satu u kojem slušamo muziku koju ste vi birali. Naravno, ovo je sat u kojem se brzo popune sve pjesme, jer prilično ste aktivni od ranog jutra i otvorili smo neke teme. Još neke poruke sam dužna ostala da pročitam. A ukoliko ste se sada pridružili našem programu, pa govorili smo malo i o narodnim izrekama, običajima, pričali o ogledalima i malo se zapričali. Sašenka kaže, meni je baka uvijek govorila, ne ostavljaj torbu na podu, nećeš imati para. Danas možda ne vjerujem u to, ali priznajem, torbu i dalje ne spuštam na pod. Nije se smjelo zviždati u kući, govorili su, ne zviždi, dozivaš nesreću. A danas se to uopšte ne pominje. Stojanka kaže, ne pjevaj dok jedeš. Imaćeš ludog muža. Ne zviždi u kući, prizivaš miševe. Ne otvaraj kišobran u kući i tako dalje. Ja se sjećam kada perem suđe, ako se majica pokvasi, kaže, muž će ti piti. Moraš da paziš dok pereš suđe da se majica ne pokvasi. Ne klati se na stolici, jesam. I pala sam i bogavi su bili u pravu. Pozdrav Bigovci, najbolji ste. Hvala, Marija. Ne valja sjediti na ćošku stola, nećeš se udati. Da, to je ono što smo pomenuli već. E, kažu, slučajno obući nešto od garderobe naopako donosi sreću. Mlad mjesec, pogledati preko desnog ramena, ali slučajno, sreća cijeli mjesec. Naći zlato, izgubit ćeš duplo više u dragocjenosti od toga što si pronašao. Maksuzi, ako obuješ lijevu obuću na desnu ili kontra, hoćeš još, imam ja toga, ali moram prvo narudžbu ispoštovati i možemo se oslovljavati nekim nadimkom, da. Neki od vas vole anonimnost dok ja to sve pohvatam. Ankica, moram ovo podijeliti sa vama, jedna stara izreka. Kada sam bila djevojka, čitala sam Politiku, kad sam se udala, čitala Borbu, sada sam slobodna i čitam Oslobođenje. Pozdrav! E, kako sam pomenula da je ovo sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali, često prave različite istraživanja o uticaju muzike. Mi govorimo svakodnevno o tome koliko nam je muzika važna, koliko nas pokreće. Znate ono kada kažu pusti muziku, bit će ti lakše, izgleda da muzika zaista može da utiče na naše tijelo mnogo više nego što to mislimo i postoje istraživanje i podaci koji pokazuju da muzika može uticati i na raspoloženje, nivo stresa, motivaciju, pa posredno i na to koliko se krećemo i kako jedemo. Nije stvar u tome da postoji neka magična pjesma koja topi kalorije, da postoji, vjerovatno bi je vrtili do iznemoglosti, ali ima nešto drugo što je zanimljivo. Kada jedemo uz mirniju muziku, možemo jesti sporije i više uživati u obroku, to je poželjno, dok nas energična muzika može pokrenuti i učiniti da se više krećemo, a svi znamo šta podrazumijeva više kretanja. Ako već danas imamo naučno opravdanje da se malo više pokrenemo uz muziku, moramo to iskoristiti, pa da smo kod pranja suđa. Čaše pere.
1: Draga Kostadinka, javljam ti se iz Schneveredingene, gde crnčim danonoćno. Tačka. Kogod je stalno prevrtljivo vreme, voli vas vaš Boža. Pazi lebati da mi neki ne cepa magistarski rad, što sam ga ostavio u natkazne.

radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili, samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.

Dobar dan, dobar dan. U novom satu našeg druženja. Evo, gledam vaše fotografije. Šaljete nam divne plodove iz bašte, pa zimnica koja je u pripremi, pa tu su i morske fotografije. Želim da pozdravim i jednu Mirjanu iz Banja Luke, pa pozdravljam i Branku iz Čikaga. Dobar dan, Čić Nevena, lijepo te čuti. Ko je rekao krofne? Čula sam samo pola poruke. Mi smo u prošlom satu našeg druženja govorili o tim posebnim krofnama koji su proslavili influenceri po društvenim mrežama u Dolomitima. Ljudi su u stanju da satima čekaju u redu, idu u planinu, ne bili se častili krofnama. Pa smo malo pričali i o turizmu, ali i o tom gastroturizmu. Kada smo kod gastronomije, evo i naša Nada pune ruke posla ima, čekam svoje cure da mi stignu, pa nakuvavam. Zagrlja i Nada iz Rijeke. Pozdravljamo. I Semira kaže, ja sam jutros kad sam te čula u programu pomislila da je subota. Big pozdrav iz Sunčanog grada na 9 Rijeka. Semira, od pozdravljam. Sezona je godišnjih odmora, to važi i za nas. Malo smo promijenili sastav i Irena nam je na godišnjem odmoru. Mi ćemo se družiti do 3. septembra. Ukoliko putujete, srećan vam put, računajte na gužve, da se ne ponavljam, situacija nepromijenjena, duga čekanja, srećan vam put. Čitala sam jednu zanimljivost ili ludost, kako god. To želim da podijelim sa vama. Čovjek se vozio 15 sati na Ringišpilu. Prošlog ili pretprošlog vikenda govorili smo malo o luna parkovima, o roller coasterima i toj vožnji, ali ovo je za rekordi. Jedna vožnja na atrakciji za većinu ljudi traje svega nekoliko minuta, neko to voli više, neko manje, ali ovaj 20-godišnji Njemac odlučio je da granicu pomjeri do krajnjih granica i proveo je čak 15 sati na atrakciji breakdance i oborio je dosadašnji najbolji rezultat u 12 sati 12 minuta. Sve se desilo 18. augusta ove godine na manifestaciji u njemačkom gradu Bad Wildbelu. Izazov je počeo rano ujutru, oko 6 sati, i krenuo u višesatnu vožnju. Prema pravilima pokušaja imao je on pravo na 3 minute pauze po satu, koje je mogao da iskoristi za jelo, piće, odlazak u toalet. Pauze je mogao i da sačuva i iskoristi kasnije. I uspio je, zaista, oborio je rekord, vozio se 15 sati kada je konačno izašao iz atrakcije. Oko njega je bilo 40 gledalaca koji su njegov završetak ispratili aplauzom. Pokušaj su pratili i predstavnici televizijskih i radio ekipa, naravno sve je ispraćeno i na njegovim društvenim mrežama. Nije prošlo bez problema, iako je rekord uspješno oboren, višesatna vožnja bila je sa poteškoćama. Jednom je povratio, dodatni problem predstavljala je kiša koja je počela da pada tokom dana i pored toga nastavio je da se vozi i poručuje da se osjeća dobro i da će uspjeti. I zaista je uspio. Poseban izazov je bila ta ishrana. Tokom pokušaja morao je da vodi računa o tome da dovoljno jede i pije kako bi održao energiju tokom višesatnog napora. I mi se možemo pitati zašto bi ovo neko radio, ali evo, 100 ljudi, 100 čudi. Ipak je ovo rekord sa humanitarnom porukom. Ovaj neobičan poduhvat nije bio namijenjen samo predstavljanju i rušenju rekorda i društvenim mrežama. Njegov pokušaj iskoristio je za prikupljanje sredstava za organizaciju koja se bavi registrovanjem potencijalnih donora matičnih ćelija i podrškom oboljelima od bolesti krvi. I još prije početka ovog izazova isticao je da želi da ovaj rekord privuče pažnju ljudi i da ih podstakne da podrže ovu humanitarnu akciju.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo pileća posebna 750 grama Fortuna, 2,99 krem namaz, lješnik i mlijeko 750 grama La Bomba, 5,99 pica šunka kilogram Pekabesko, 9,99 ubrusi 2 sloja 4/1 Violeta, 2,99 čaša 3/1 Maldini Tal 285 mililitara 1,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans FA više vrsta 2,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.